onyame abra na mani da suasa na mi tu mani hebe kum ni fa kweni atoye na mo bia fru ho mano heja mani fa suo no onyame kuwa mi na o sha mani mo nyam na se ne o ye mi sei a o papa because on kutou tini and then you onyame.